0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася 3 виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і «Хас» знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки «Хас» встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви «Хас» продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці 2 музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us». Важка

Це була спільна робота Міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. І його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попурі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проекту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні, за що?». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.
1: Ти маєш

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

Waited a long, long time to feel like this, to feel alright.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Формула здоров'я.
6: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
7: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
5: Формула здоров'я.

0: і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
6: та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: MedLab –
10: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: MedLab
10: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
11: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 28 вересня на календарі. У нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Розпочинаємо разом на нашій теплій сонячній хвилі. 8 ранку в Україні, друзі, час для порції бадьорості. Як завжди, оці порішував ранкова кава. Ми розпочинаємо новий день разом з вами. Розпочинаємо, як завжди, з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій мужності та незламності ми маємо можливість сказати найрідні сьогодні доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде наповнений тільки позитивом та хорошими новинами, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ постраждали 4 людей. У 4 районах столиці було пошкоджено будівлі, а також виникли пожежі. Уранці 28 вересня Київ зазнав нової атаки безпілотників, що спричинило додаткові руйнування в Оболонському та Шевченківському районах. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Подільському районі після влучання було пошкоджено нежитлову будівлю, виникла пожежа та частково зруйнувався дах. Вибухова хвиля від повторного удару пошкодила вікна житлового будинку поруч, де рятувальники виявили 3 постраждалих. У Голосіївському районі внаслідок атаки безпілотника постраждала 1 людина після влучання у приватний 2-поверховий житловий будинок. У Печерському та Шевченківському районах через ворожі удари виникли пожежі в офісних будівлях. Ранкові удари безпілотників були зафіксовані в Оболонському та Шевченківському районах, за даними Київської міської військової адміністрації. В Оболонському районі безпілотник пошкодив автозаправну станцію, уламки зачепили колонки, спричинивши пожежу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місці працюють екстрені служби. Також у Шевченківському районі після атаки дрону було пошкоджено офісну будівлю. Також у ніч на 28 вересня росіяни атакували Харків кабами. Пошкоджені багатоповерхові будинки, постраждали понад 20 людей, серед поранених діти. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами мера, у Салтівському районі каб влучив багатоквартирний будинок. Станом на 7:34 було відомо про 22 постраждалих людей, серед них 8 дітей. 12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані, 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці. Ворожий удар прийшовся у 2-й поверх багатоквартирного будинку. Зафіксовано руйнування 2-го та 3-го поверхів. Про це написав Синігубов. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції проти Росії мають запрацювати вже в жовтні. Вони будуть спрямовані насамперед проти виробництва російської балістики. Про це він написав у Телеграм. За словами президента, партнери готують нові санкції, зокрема, проти фінансових ланцюгів, схем постачання, компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств та осіб. Нові обмеження мають створити сильнішу основу для зміни ситуації та підштовхнути Росію до реальної дипломатії. Окремо Зеленський наголосив на американському санкційно-тарифному законі сенатора Лінсі Грема, який, за його словами, уже на етапі застосування. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі побачить, що є за що застосовувати і є для чого, наголосив він. Президент пояснив, чому тиск на Москву потрібен саме зараз. На його думку, якби Росія справді готувалася до деескалації, як вона запевняє, зокрема,

американських переговорників нової хвилі шахедного терору не було б. Спецпосланник Папи Римського Лева 14-го кардинала Матео Дзупі проведе в Москві зустрічі з російськими посадовцями щодо гуманітарних наслідків війни в Україні. Про це кардинал розповів російському агентству ТАСС. Дзупі, який очолює конференцію єпископів Італії, повідомив, що вирушає до Росії 27 вересня. Зустрічі з представниками російської влади заплановані на 28-30 вересня. Кардинал наголосив, що Ватикан розглядає запити як української, так і російської сторони у межах діалогу, який вже триває, який там хочуть розвивати далі. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Мама Ріка на хвилях радіо Сяєва, друзі, 8.16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». Всім доброго ранку, запашної кави і класного настрою. Самісінького ранку бажаю, нехай сьогоднішній день, у нас понеділок. Новий робочий день, новий робочий тиждень, розпочинаємо разом на нашій хвилі. Нехай цей день буде максимально легкий, незважаючи на те, що за понеділок, для кожного з вас. Нехай сьогодні обов'язково здійсниться щось хороше для кожного з вас, ну а головне вірити і правильно себе налаштовувати. Ми дізнаємося, просто зараз актуальний прогноз погоди на сьогодні, аби раптом погана погода не зіпсувала вам сьогодні настрою і планів. Ну і в нас на календарі 28 вересня на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 5 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 9 градусів відчувається. Вночі у Коломиї була хмарна погода, яка вранці прояснилася, проте вдень та увечері все знову повториться. День сьогоднішній обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині найтепліше було у 1988 році плюс 25 градусів, а у 1977 році було найхолодніше, всього лише мінус 3 градуси. Народний прогноз погоди, якщо гусак лапу підіймає, вважали наші пращури до холоднечі, на одній нозі стоїть до морозу, полощиться у воді на тепло, а дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз, а ні, зима прийде пізніше. Так вважали наші пращури, друзі. Ну, я ще раз нагадую, сьогодні у нас хмарна погода, буде трішки прояснення в день, проте буде такими місцями все рівно хмарно і день без опадів, до плюс 20 градусів тепла. Тож, друзі, бережіть себе, вдягайте тепленько, особливо хто планує зараз виходити на двір, там таке добряче прохолодно, обов'язково пийте ранкову каву, не забуваємо донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну і, звісно ж, думаємо про все хороше та позитивне. Друзі, залишайтесь на нашій хвилі.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діля, виборі.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
13: Досвід роботи не обов'язковий.
4: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
13: Позаду пожежної частини.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад!
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво – Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас. Це Шевранкова кава. Ви на хвилях Радіо Сяєво. Уляна Калин з вами до 12-ї години. Нагадую, ми п'ємо ранкову кавечку та дізнаємося багато цікавого та корисного. Власне, маю трішки інформації про сьогоднішній день. На календарі у нас 28 вересня. Відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу. Також цього дня у 1651 році між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір після невдалої для козаків Берестейської битви. Ця угода була дуже тяжкою та принизливою для України, оскільки значно звужувала права козацтва порівняно з попереднім Зборівським договором. У травні 1652 року Хмельницький анулював документи про мобілізацію війська. Приготувався для подальшої війни з Польщею. Також цього дня у 1939-му під тиском СРСР Естонія підписала радянсько-естонський договір про взаємодопомогу. Цей документ став початком поступової ліквідації незалежності Естонії та її подальшої анексії Радянським Союзом. Також у 1973-му скасовано рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця в Запоріжжі державного заповідника. Радянська влада вирішила згорнути проєкти, які були пов'язані з увічненням історії запорозького козацтва. І також у 2002 році мати відомого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне приїхала до Одеси, Жаклін Сталлоне, приїхала, щоб дослідити родинну історію. Її прабабуся по лінії матері жила в Одесі перш ніж емігрувати. Сьогоднішні іменинники – це В'ячеслав, Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Федір, Ганна, Марія, Тетяна та Уляна. Дуже багато іменинників сьогодні відзначають свої іменини, тож не забудьте привітати своїх знайомих, близьких. Можете написати нам на телеграм Радіо Сяйво, і ми обов'язково озвучимо ваші вітання в ефірі. Нагадаю, номер +380 50 188 02 22, +380 50 188 02 22. Пишіть свої вітання, а телефонуйте друзям, знайомим, проводьте спільний час разом. Ну і звісно ж, слухайте нашу хвилю. У нас попереду ще багато цікавого. Зокрема, вже за декілька хвилин почуєте випуск прикарпатських новин, тож залишайтеся разом з нами.

Богдан Савчук досі вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'яті вічна. Слава захиснику України. Про дату та час прощання повідомимо додатково. У лікарні помер 6-річний Ілля, який зазнав тяжких травм унаслідок аварії, що сталося на Верховинщині. Про це повідомили на сторінці Красницької гімназії у соцмережах. Як зазначають у дописі, його брат-близнюк Матвій наразі перебуває під наглядом лікарів і поступово одужує. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 вересня близько 17:30. За попередніми даними слідства, 32-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, залишивши автомобіль на схилі. Після цього КАМАЗ почав самовільно рухатися вниз та декілька разів кинувся. У цей момент в салоні автомобіля залишилися двоє 6-річних хлопчиків. Обидві дитини отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. 18 днів лікарі боролися за життя дитини, проте врятувати Іллю, на жаль, не вдалося. У Яремчу надзвичайники та місцеві жителі врятували корову, яка опинилася на дні обриву і не могла піднятися нагору. Виклик про пригоду. Надзвичайники отримали ввечері 27 вересня. На місце виїхали рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою мотузок і спецобладнання вони разом із місцевими підняли тварину нагору та допомогли завантажити її в машину. Корова вціліла і травм не зазнала. У неділю 27 вересня в Івано-Франківську відбулася акція на підтримку військовослужбовців, які перебувають у російському полоні або вважаються безвісти зниклими. До акції долучилися їхні рідні та небайдужі прикарпатці. Напередодні Дня захисників і захисниць України учасники вкотре нагадали про військових, на яких чекають вдома, та закликали робити все можливе для їхнього повернення. Люди прийшли з плакатами, прапорами, портретами військових та картонками із закликами знайти і повернути всіх додому. На початку заходу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України та виконали державний гімн. Під час акції також розгорнули третю частину прапора з фотографіями безвісти зниклих захисників із Прикарпаття. День здоров'я проведуть у трьох селах Прикарпаття. Мешканці зможуть безкоштовно отримати медичні консультації, пройти обстеження та отримати психологічну підтримку. У громадах Івано-Франківщини цього тижня відбудуться виїзні акції «День здоров'я». Про це інформують в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 28 вересня о 10 годині село Будзин, Олешанська територіальна громада, вулиця Тараса Шевченка, 6. Також 29 вересня, 10 година, село Далишево, Чернелецька територіальна громада, вулиця Богдана Хмельницького, 18, біля сільського клубу. 1 жовтня, 10 година, село Зелена Пасічнянської територіальної громади, присілок Фентераль, 346А. Фахівці проведуть скринінг на віруси гепатит Б і С, ВІЛ, COVID-19, визначать рівень депресії та проконсультують щодо вакцинації. Також можна буде виміряти тиск, пульс, сатурацію, індекс маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові. І наразі це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

твою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

Житомира. Джері Хейл, губи у губах на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 9:16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». Нагадаю, з вами я, Оляна Калин. До 12-ї години ми разом п'ємо ранкову каву та дізнаємося багато цікавого та корисного і слухаємо класну музику. Загалом прокидаємося і налаштовуємо себе на новий день. Як я вже згадувала, сьогодні в нас 28 вересня, в світі відзначається Світовий день боротьби проти сказу. Цей день започаткували у 2007 році за ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу. Дата обрана не випадково, адже саме 28 вересня помер французький мікробіолог Луї Пастер, який створив першу в історії вакцину проти сказу. Нагадаю, що сказ – це небезпечне вірусне захворювання, яке передається переважно через укуси або потрапляння слини зараженої тварини на пошкоджену ділянку чи слизові. І тут важливо пам'ятати, навіть якщо тварина здається цілком здоровою після укусу чи контакту, краще не ризикувати. Тож, якщо вас вкусила або потряпала тварина, насамперед ретельно промийте місце контакту водою з милом і якнайшвидше зверніться по медичну допомогу. Своєчасна вакцинація після можливого зараження може врятувати життя. Тож сьогодні, друзі, хороший привід нагадати просту річ. Обережність – це не страх перед тваринами, а відповідальне ставлення до власного здоров'я. Ну, ми продовжуємо, друзі, наш ефір на Радіо Сяєва. Будьте здорові, бережіть себе і своїх чотирилапих друзів.

0: і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
11: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
11: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
13: Страви обирайте самі.
11: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
13: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
14: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Крістонько на хвилях радіо Сяйво, друзі, маю новину, якою, здається, може пишатися вся Івано-Франківщина. 12-річний франківець Марко Сердинський став переможцем шоу «Україна має талант» 2026 року. У фіналі за перемогу змагалися 10 учасників: вокалісти, танцівники, акробати, музиканти, стендапери та представники інших жанрів. Але найбільшу підтримку глядачів отримав саме Марко. У фінальному голосуванні через застосунок «Дія» за учасників проголосували майже 92 тисячі українців. А свій вирішальний виступ Марко присвятив справжній українській класиці. Він виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». До речі, це не перше велике досягнення юного франківця. На кастингу «Україна має талант» Марко виконав «Материнську любов» Миколи Мозгового та отримав 3 так від суддів. А ще цього року він став фіналістом національного відбору на дитяче Євробачення. Марко навчається в Івано-Франківському ліцеї номер 19, займається вокалом у продюсерському центрі та дитячій музичній школі. І ще одна деталь, яка точно приверне вашу увагу. Головний приз шоу – це двокімнатна квартира в Києві. Тож ми вітаємо Марка Сердинського з перемогою, так, з таким досягненням, власне, і на Євробаченні, і на шоу «Україна має талант», а тепер ще й матиме двокімнатну квартиру в Києві, так що дуже і дуже тішить, так, за такого маленького 12-річного українця. Така велика сцена, така аудиторія, така велика перемога. Марко, нехай це буде лише початок великої музичної дороги, а ми на радіо Сяйво будемо стежити за твоїми наступними перемогами. Ну і перемикаємося трішки на музичну паузу. У нас попереду ще музика, ще багато класної інформації, і також новини рівно об 10-й годині, тож залишайтеся разом з нами.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, виділення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? ОТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: Мейнс Простір продовжує літо гарячими цінами.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
4: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
12: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
11: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
9: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 28 вересня в Краснодарському краї Росії безпілотники атакували нафтобазу «Адельвейс-95». Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали. Цитую, у ніч на 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської повідомили про прольоти дронів та численні вибухи, за їхніми словами, в районі залізниці. Йдеться у повідомленні. Відповідно до аналізу кадрів від очевидців стало зрозуміло, що горить нафтобаза краснодарської компанії «Адельвейс-95», яка займає оптової торгівлі нафтопродуктів. На фото та відео, оприлюднених моніторинговими телеграм-каналами, видно масштабну пожежу на території нафтобази. На Покровському напрямку морпіхи зачистили від окупантів 5 кілометрів квадратних територій. Відеооперацію оприлюднили 40-го окрема бригада морської піхоти. Морпіхи провели операцію «Аудит» з виявленням противника та зачистили територію. Цитую, на відео прямий контакт з окупантами, які відправили ховатися в укриття і чекати слушного моменту для подальшого просування. В результаті бійці 40-ї ОМБР ПМ взяли в полон двох російських військових, решту виявлених ліквідували, розповіли у бригаді. Там зазначили, що потік ворожої інфільтрації на цій ділянці

Ліпійський напрямок розташований на півдні України та безпосередньо прикриває підходи до Запоріжжя. Російські війська мають намір обійти український укріплений район оборони в районі Оріхова, до якого належить, зокрема, Мала Токмачка. Ворог поступово відмовляється тут від прямих лобових штурмів, зазначив Полевий. Євросоюз розробляє дорожні карти для чотирьох країн, які вважаються лідерами в процесі євроінтеграції: України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Про це пише політико з посиланням на двох високопосадовців Європейського Союзу. Документи мають визначити чіткий і покроковий шлях до членства, зокрема очікування реформи, орієнтовні терміни завершення переговорів та групи реформ, відомих як переговорні кластери. За словами посадовця Єврокомісії, дорожні карти також визначать зобов'язання нинішніх членів ЄС, від яких залежить подальше рух країн-кандидатів. Речник Єврокомісії підтвердив, що плани міститимуть перелік пріоритетів, термінів і необхідних результатів для країн, які досягли найбільшого прогресу. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: попу. Я ж заплакала.
1: Круто, дуже круто.

Кола на хвилях радіо сяй вистряком на беззвучному. 10:16. Друзі, повертаюся до вас. Що в ранкова кава? Ми продовжуємо нашу ранкову таку музичну руханку на нашій хвилі. Тож, друзі, притягуємо до себе позитивні думки. Для цього піднімаю вам настрій гарною музикою. Так, ну і звісно ж, для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди на сьогодні, то нагадую, у нас на календарі вже 28 вересня. На Івано-Франківщині обіцяють синоптики температури повітря від плюс 5 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз плюс 9 відчувається. Вночі у Коломиї була хмарна погода, яка вранці прояснилася. Так, проте в день та ввечері все знову повториться. День сьогоднішній без опадів. Тобто буде то похмуро, то буде трішки сонечка. Так, за останні 130 років у нас на Прикарпатті у 1988 році було найтепліше плюс 25 градусів, а найхолодніше було у 1977 мінус 3 градуси. Народний прогноз погоди наші пращури колись вважали, якщо гусак лапу підіймає до холоднечі, на одній нозі стоїть до морозу, полощиться у воді на тепло, а дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз, а ні, зима прийде пізніше. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні у нас мінлива хмарність, день без опадів і до плюс 20 градусів тепла. Бережіть себе, друзі, вдягайтеся відповідно до погоди, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі. Радіо сяйво!

0: Панорама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.

0: Ігорова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, everybody.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майами. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
2: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
11: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
13: Страви обирайте самі.
12: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
13: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
14: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Майже щодня ми бачимо повідомлення у ЗМІ про те, що у рамках заходу відбулося, чи у рамках візиту. А які ж у заходи чи візиту можуть бути рамки? Правильно говорити – у межах заходу. А у рамці висить картина на стіні.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Таблоїд. Злата Огнєвич має нову пісню. Святослава Карчук і Джері Хейл об'єдналися в дует. Антитіла запрем'єрили нову роботу. Таблоїд. Файтер. Нова пісня Злати Огнєвич. Особиста історія співачки, яка більше не погоджується грати за чужими правилами, а встановлює власні. Створення «Файтер» стало продовженням історії, яку вона розпочала з піснею «One Day». Над звучанням «Файтер» працювали понад рік. До створення композиції долучилася міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великобританії. Вокал Злата Огнєвич записувала в Америці. Оперну вокальну частину записали в Києві у будинку звукозапису разом із Вадимом Лисицею. Ще одним важливим елементом «Файтер» став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Його записом займався британський музичний продюсер. Візуальним продовженням «Файтер» стало художнє відео, яке зняв український режисер Руслан Махов.

0: Табої.
1: Святослава Карчук і Джері Хейл заспівали разом. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Хейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. «Дві весни» – про любов, яка продовжується попри відстань, час і неможливість бути поруч. У центрі пісні – люди, яких розділяють міста, кордони та обставини, але не перестають єднати почуття. «Дві весни» минають, змінюються сезони, а очікування та любов залишаються.

Таблоїд. Антитіла оприлюднили нову пісню. Це дещо іронічна та відверта пісня, кажуть автори. Вона про стан, коли ти вже звик до того, що щастя і радість треба виборювати, здобувати. Але настає час, і ти раптом відчуваєш, що насправді все не так. Ця робота війде в новий альбом «Антитіл», над яким гурт наразі активно працює.

0: Програма
1: «Таблоїд». Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
7: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
8: Страви обирайте самі.
7: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
8: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
12: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 28 вересня росіяни атакували Харків кабами та влучили у багатоповерхівку. Постраждали понад 20 людей, серед поранених діти. На Одещині пошкоджено складську будівлю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, усю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. Цитую, у Харкові був жорсткий удар по багатоповерхівці. Частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами. Житлові будинки, зв'язок, заправки робили звичайне кафе. Розбомбили, намагалися спалити продуктовий столичний ринок, розповів Зеленський. Президент зазначив, що в Одеській області росіяни ударили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкодили завод Морозова, були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Станом на зараз відомо про десятки поранених, лише внаслідок удару по Харкову постраждали 29 людей, серед них 9 дітей. На жаль, є загиблі. На Київ вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану, написав Зеленський. За інформацією ДСНС, росіяни завдали удару по Одещині, пошкоджена порожня складська будівля, сталося загоряння, яке рятувальники ліквідували. Також на території області пошкоджені дахи та вікна приватних житлових будинків, легкові автомобілі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що в області відомо про двох постраждалих – це 62-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації. У ході третього сезону операції «Вівальді» Сили оборони звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб та Катеринівку на Лиманському напрямку та деокупували 51 кілометр квадратної території. Про це проінформував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, окрім трьох звільнених сіл,

мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити місце перебування командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді Мадяра. Про це пише The Wall Street Journal. Журналістка видання побувала на секретному командному пункті українських дронерів на сході України перед поїздкою. Телефони журналістів попросили перевести в авіарежим і помістити у спеціальні чохли, що блокують сигнали Wi-Fi, мобільного зв'язку, Bluetooth і GPS. До місця їх доправляли автомобілями із затемненими вікнами. У силах безпілотних систем заявляють, що через ефективність українських дронів Бровді став однією з головних цілей Кремля. Також російські суди заочно засудили українського військового за звинуваченнями у тероризмі. На завершення актуальний курс валют. У понеділок, 28 вересня, середній курс долара у банках складає 45 гривень 7 копійок, а євро продають за 51 гривню 55 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Шугарта Люленов на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 11:17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі. Маю для вас кілька музичних новинок від наших українських виконавців. Лаут випустив трек «Твоя сила у мені». Як каже артист, для мене сила – це любов, а любов – це зв'язок між людьми. Цей зв'язок і взагалі його наявність робить мене сильніше. Якби не люди, які мене люблять, які у мене вірять, мої батьки, друзі, моя дівчина, мої слухачі, то я б не наважився на ті виклики, на які пішов, ділиться артист. Я б не був таким сильним, який є зараз. Зв'язок між кожним з нас – це твоя сила у мені. Підсумовує Лаут, тож давайте послухаємо його новий трек, прем'єра «Твоя сила у мені». Насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Циклопльо.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Чи можемо ми поговорити на рахунок підвищення моєї зарплатні? Грамотний керівник відмовив би, тому варто говорити щодо підвищення зарплати з приводу, а на рахунок можна покласти гроші.

Крістонько стреком дихає тобою на хвилях Радіо Сяєво, 11:37 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, як і обіцяла ще одну музичну новинку на сьогодні від Лірика Остапа Дрівко. Трек називається «Не перебувай мене», «Кіт, собака», «Нетфлікс» і «Десерт» десь о першій ночі, а може і пізніше. Що ще треба двом для щастя? «Не перебувай мене» – пісня про власну планету, де можна бути трохи дивними, але щасливими із собою. І де не хочеться нічого міняти, лише обійняти. Тож давайте послухаємо трішки лірики. На нашій хвилі новинка від Остапа Дрівко «Не перебивай мене».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Велка, ту Техноцентр.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
11: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
12: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
15: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
16: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
17: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
18: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
19: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
20: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Мама Ріка з треком «Як ти там живеш» на хвилях радіо Сяєва 11.50. Друзі, шоу «Ранкова кава» завершується і добігає мій ефірний час до кінця. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам бажаю максимально класного, легкого, мирного дня. Ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку, тож обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною на нашій теплій сонячній хвилі. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Розшукували людей, які заблукали в лісі та горах, де блокували жінку з ліфта, рятували тварину, яка впала в урвище. Рятувальники Прикарпаття знову мали багато роботи на вихідні, залучали спеціалістів з відділень кількох районів. Про це розповість Христина Перцович, речниця ДСНС.
3: Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття залучались для надання допомоги людям, які заблукали в лісі та туристу в горах, а також тварині, яка впала в обрив і не могла самостійно вибратися. Так, увечері 26 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про двох людей, які заблукали в лісовому масиві поблизу села Нова Гута Ямницької громади. Жінка 1987 року народження повідомила, що разом з чоловіком не може самостійно знайти дорогу. До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників з Богорочан, а також фахівців пошуково-рятувального кінологічного відділення службовою собакою. О 23:45 заблукалих знайшли в лісі та супроводили до села. Медичної допомоги вони не потребували. Вранці 27 вересня допомога рятувальників знадобилася туристу, який разом із товаришем перебував на полонині Хом'яківка поблизу гори Хом'як. Чоловік 1984 року народження повідомив про погіршення самопочуття та біль у черевній порожнині. До туристів вирушили гірські рятувальники з Ворохти, фахівці дісталися до чоловіка, надали необхідну допомогу і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Цього ж дня о 17:37 рятувальники отримали повідомлення про те, що в місті Яремче корова впала в обрив і не може самостійно вибратися. На місце події прибули рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спеціального спорядження разом з місцевими мешканцями підняли тварину з обриву, після чого допомогли завантажити її на транспортний засіб. Тварина не постраждала. А вже вночі 28 вересня рятувальники допомогли жінці, заблокованій у ліфті. 28 вересня о 1:34 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Івано-Франківську на вулиці Хоткевича у ліфті багатоповерхового житлового будинку заблокована жінка. На місце події прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Фахівці відчинили двері ліфта та допомогли жінці безпечно вийти.

0: Наголошуємо на тому, що потрібно розуміти, що ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, але разом із тим маємо розуміти, що Росія домагається того, щоб ми зневірилися, опустили руки і розглядали наше подальше майбутнє тільки з негативної сторони. Цьогоріч ми попрацювали, доклали багато зусиль для того, щоб мати змогу показати самим собі і показати нашим ворогам, що українці – це не та нація, котра опускає руки, а нація, котра готова підставити своє плече, котра не здається і бореться за своє краще майбутнє. Тому ми поділимо цей день на кілька етапів. Протягом дня в центрі міста мешканці міста матимуть можливість долучитися до виставки військового спорядження, подивитися, як працюють гуртки підготовки пілотів БПЛА, мати можливість потренуватися в стрільбі з страйкбольного спорядження і ще ряді ярмарок, котрі будуть представлені в центрі міста. Тому просимо усіх долучатися. Пізніше о 17-й годині біля пам'ятника Степана Бандери буде проводитися збір усіх учасників, мешканців міста, а ближче до 18-ї години буде проведено молебень біля пам'ятника Степана Бандери, після чого буде вишикувана колона, яка рушить смолоскипною ходою до центру міста. По завершенню смолоскипної ходи на усіх чекатиме запалення ватри слави, котра завершиться виступом бардів, котрі приїдуть у гості до нашого міста і ізюминкою, мабуть. Вечора стане виступ гурту «Медовий полин», котрий ми хочемо заакцентувати, власне, для молоді, щоб молодь розуміла, що для неї завжди є місце в Коломиї, і ми завжди раді бачити молоде покоління, котре повинно приймати цю естафету, продовжувати рух молодечого життя, показувати усім, що ми активні, ми не здаємося, ми рухаємося вперед, і разом з тим, окрім відпочинку, маємо розуміти, що буде проводитися ще й ряд корисних заходів, тому що під час концерту буде розіграно iPhone 17 Pro, котрий кожен учасник матиме змогу виграти, взявши участь в цьому розіграші. Окрім того, буде ряд заходів, спрямованих на збір допомоги Збройним силам України, в тому числі ярмарки, різні естафети і різні речі такого роду. А наступного дня, 2 жовтня, відбудеться традиційний фестиваль Покрови в селі Великий Ключів, де будуть виступати народні ансамблі місцеві і барди, котрих запрошено до нас у гості, котрі традиційно підтримують нашу ініціативу і залюбки приїжджають до нас. Важливо наголосити, що дістатися до локації буде максимально просто, адже о 12-й годині біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці на Кільцевій буде надано транспорт, котрий доставить усіх охочих на локацію. А вже о 1-й годині буде розпочато, власне, сам фестиваль. Маємо пам'ятати, що це день пам'яті про наших загиблих побратимів, про тих, хто поклав найдорожче на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Але разом з тим маємо розуміти, що українці мають рухатися вперед, мають бачити своє майбутнє в правильному напрямку, в правильному руслі, а для того потрібно докладати зусиль. Не потрібно зупинятися, сідати, потрібно рухатися вперед і робити світ навколо себе кращим, міцнішим, для того, щоб ми мали можливість кращого розвитку для нашого майбутнього покоління.
1: iPhone за донат. В Коломиї можна отримати iPhone 17 Pro, підтримавши наших захисників. Придбавши за 500 гривень гільзу, ви стаєте учасником лотереї. Розіграш iPhone відбудеться 1 жовтня під час заходів до Дня захисника України. Важливо, що переможець має бути присутнім особисто із лотерейною гільзою, наголошують організатори. Придбати лотерейні гільзи можна в телеком-сервісі, що в Коломиї на бульварі Лесі Українки.
2: 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, ми організовуємо благодійну лотерею, яка відбуватиметься у місті Коломиї. У нас є ось такі гільзи лотереї. Кожна гільза має свій унікальний номер. Людина може придбати ось таку гільзу, вартість якої 500 гривень. Ми її зареєстровуємо і само собою закріплюємо ось такий номер за нею. Головним призом у нас буде iPhone 17 Pro оранжевого кольору, самого найпопулярнішого кольору. Випадковим чином ми обиратимемо переможця. Гільзу можна придбати в телеком-сервісі, який знаходиться на бульварі Лесі Українки, 15. Також є змога

0: придбати онлайн, але є деякі умови через те, що ми хочемо, щоб була присутня особисто людина, або принаймні був би якийсь представник цієї людини. Тобто це може бути брат, сестра, мама тощо, але обов'язково із гільзи. Для того, щоб придбати, ви можете звернутися у нас у Фейсбуці, є група волонтери. У нас є їх обмежена кількість, у нас є 250 гільз. І, звісно, не забуваємо про те, задля чого відбуватиметься наш захід, так це задля того, щоб підтримати Збройні Сили України, і всі вилучені кошти підуть на Збройні Сили України. Тому я буду рада кожному, хто матиме змогу долучитися до нашої благодійної лотереї.
1: Це вже другий такий розіграш. Перший ми робили на мотокрос, був Стопчатові до Дня захисників. Ми розігрували спортивний мотоцикл, а ця лотерея, ми більш так придумали залучити більш молодь. Всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України, але безпосередньо оця лотерея йде на підтримку підрозділу «Стрижі» 10-ї бригади. Це безпілотні системи.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди. Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі. Страви обирайте самі. Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1. Меню та телефон в інстаграм ресторану.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12.30, як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Сьогодні подаруємо вам гарячу, запашну, смачну піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-11-43. Заходьте коло миї, Січових стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на запитання, яка столиця світу розташована найближче до екватора. Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у дірект свій варіант відповіді. Яка столиця світу розташована найближче до екватора?

що не жаль. Яка столиця світу розташована найближче до екватора? Правильна відповідь – Кіто. Це Еквадор. Я хочу привітати Ірину Жданович. Вона сьогодні першою відповіла правильно. Ірино, вам подарунок – це піца від піцерії «Даніель». Бажаю вам смачного, всім вдалого робочого тижня. Залишайтесь з нами на радіо «Сяйво».

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто!
8: Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Вітаємо вас на Радіосяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Поліцейські Івано-Франківська розслідують конфлікт між водіями, під час якого пролунали постріли. Під час сварки один з керманичів вдарив іншого, здійснив кілька пострілів у повітря та пошкодив його автомобіль. Подія сталася 26 вересня близько 21 години у дворі будинку на вулиці Пасічній в Івано-Франківську. Поліцейські встановили, що між двома водіями виник конфлікт через черговість проїзду вузькою ділянкою дороги. Під час цієї сварки 31-річний водій BMW завдав іншому учаснику конфлікту, водію Kia, удару в обличчя. Окрім цього, він пригрозив йому фізичною розправою, відтак дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та пошкодив руків'ям транспортний засіб. Після скоєного чоловік залишив місце, поліцейські встановили його особу, а оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції виявили його в Івано-Франківську. Чоловіка доставили до районного управління поліції. Наразі з ним проводяться необхідні процесуальні дії, відбирають пояснення. Травматичний пістолет вилучили. Дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Це погроза вбивством. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, встановлюють свідків та очевидців, проводять необхідні слідчі дії. Судове розслідування триває, повідомили в поліції. Реабілітація, працевлаштування та власне житло – головні виклики для військових після демобілізації. Для вирішення цих питань в Івано-Франківську організували Національний форум захисників України. Серед учасників – військові, представники влади, бізнесу та громадського сектору.
4: Володимир Глизнер був двічі поранений на фронті. Повернутися до цивільного життя чоловікові допомогла родина. Однак він каже, далеко не всім побратимам вдається адаптуватися так само легко.
5: Коли буде відбуватися звільнення, і вони будуть приходити, їх буде дратувати в цьому суспільстві все. Вони не будуть розуміти, чому вони мають піти в одну, дві, три установи, подати якісь папірчики на ті чи інші види допомоги. Воно би так не мало працювати. Десь на сьогоднішній день бачимо, що на рівні держави десь хочуть це усунути паперову тяганину. Вже є дані вказівки, десь на нарадах присутні з Іриною Верещук, щоб військкомати напряму співпрацювали з фахівцями з територіальних громад.
4: Земля, пільгове розмитнення автівок та безкоштовна реабілітація не повинні залишатися лише обіцянками, каже ветеран Роман Дорожівський. Аби усунути ці проблеми, між бійцями та владою має бути постійний зв'язок.
6: І ветерани на сьогоднішній день не всі і не в повному обсязі можуть отримати ті пільги, які передбачені для них законодавством України. Саме тому ми сьогодні зібралися. Я маю велику надію, що ми хоча б на трішечки ми наближимо нас до того моменту, коли те, що обіцяно ветерану на папері, воно відображається у його повсякденному житті.
4: Ще одна тема форуму – підтримка ветеранського підприємництва. Учасники заходу наголошують, бійцям потрібно допомагати не лише шукати роботу, а й започатковувати власну справу.

0: допомагати активним, підприємливим людям займатися бізнесом, ну, розвиватися в різних сферах.
1: В Івано-Франківській області тим часом продовжують розбудовувати систему підтримки захисників. Зокрема, у регіоні вже функціонують 13 ветеранських просторів.
2: У 2022 році у нас не було жодного реабілітаційного центру, який міг лікувати наших ветеранів, наших героїв, хоча і нас 2014 року. За цей час ми вже побудували 26 реабілітаційних центрів на Прикарпатті. 18 – це є стаціонарні наші центри. Дуже також добре те, що біля обласної клінічної лікарні ми продовжуємо будівництво потужного регіонального реабілітаційного центру, який буде приймати не тільки воїнів Прикарпаття.
1: Також учасникам заходу презентували проєкти прикарпатських центрів ветеранського розвитку, які перенавчають бійців та допомагають із працевлаштуванням.
3: iPhone за донат. В Коломиї можна отримати iPhone 17 Pro, підтримавши наших захисників, придбати за 500 гривень гільзу. Ви стаєте учасником лотереї. Розіграш iPhone відбудеться 1 жовтня під час заходів до Дня захисника України. Можливо, що переможець має бути присутнім особисто з лотерейною гільзою, наголошують організатори. Придбати гільзи можна у телеком-сервісі, що в Коломиї на бульварі Лесі Українки. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

допустити помилку чи припуститися помилки? Як правильно вживати? Правильно, припуститися помилки.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Федик.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, everybody.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майами. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: вона – реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.

0: твої точка.
1: Турбуєш кірочі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленьке розрізи на новому сучасному обладнанні.
10: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
9: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
10: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
11: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вже 800, саме стільки транспортних засобів для наших захисників привезли волонтери міжнародної спільноти «Jeeps for Peace». Це друзі України з-за кордону, які з початку повномасштабного вторгнення Росії дуже потужно допомагають українським військовим авто, необхідним приладдям та медикаментами.
3: Коломия знову стала логістичним хабом для масштабної волонтерської допомоги з-за кордону. Міжнародна спільнота «Jeeps for Peace» вчергове доставила в місто партію автомобілів, які незабаром вирушать на передову до українських військових. Іноземні водії-добровольці та наші краяни подолали тисячі кілометрів, аби передати надійний транспорт нашим захисникам.
4: Поїздка пройшла, як завжди, у хорошому настрої. Не скажу, що там було мега-мега проблем, бо ми це все множимо на ноль, всі проблеми ми вирішуємо це моментально. Як завжди, дорога, машини ламаються, ми їх просто ремонтуємо, або грузимо, або так. Ну, виходимо з положення, як можна, так виходимо, але все було чітко, все як завжди. Всі машини доставили. 16 конвоїв – це за мною. Військовим тільки вперед, водіям триматися. Так же, да, як завжди, як у нас завжди це виходить, хорошого настрою і наснаги всім.
3: Традиційно коломийські волонтери благодійного фонду «Автоянгол Коломия», який співпрацює з іноземними гостями, ремонтує та готує автівки для фронту, зустрічають закордонні гостей, допомагають із документами та проходженням необхідного техобслуговування. Частина позашляховиків та спеціалізованих машин вирушає на фронт одразу, а деякі автівки проходять додатковий технічний огляд і доопрацювання в місцевих майстернях.
5: Ми зустрічаємо черговий 18-й конвой з Великої Британії, і загальна кількість переданих авто налічує вже 800 автомобілів. Цього разу в конвої брали участь більшість іноземних водіїв та наші українські водії, які забезпечували технічну підтримку у дорозі. Коштів, які вдалося зібрати на наш рахунок, на наш черговий збір, неймовірно вразив. Дякуємо всім людям, всім небайдужим, хто підтримав. Ми змогли закрити збір на 150 тисяч гривень. І цих коштів вистачило, щоб забезпечити нашу команду у такий нелегкий час, коли в світі ціни на паливо значно виросли. Дякуємо вам за підтримку. Надіюся, ви надалі зможете нас підтримати. Наша сила в єдності. Разом ми зможемо набагато більше.
3: Кожна така машина на передовій – це врятовані життя українських воїнів, можливість оперативно провести евакуацію, підвести боєприпаси чи виконати інші бойові завдання. Співпраця з іноземними благодійниками триває від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки такій непохитній підтримці спільноти «Jeeps for Peace» українське військо отримало вже 800 необхідних транспортних засобів.
2: У першому добровольчому шпиталі «Брас» завершили розпис фасаду, сіру стіну закладу перетворили на яскравий мурал із символами боротьби, надії та майбутнього України. До створення стінопису долучилися американська художниця Урсула Люденберг, студенти, діти та самі військові, які проходять тут реабілітацію. Як арт-терапія допомагає захисникам відновлюватися після поранень, слухайте далі.
6: Мурал, що допомагає відновлюватись у першому добровольчому шпиталі «Брас», завершили розпис фасаду. Авторка стінопису – американська художниця Урсула Рюденберг, яка вирішила підтримати українців, зокрема захисників, через мистецтво. Результатом задоволена, каже, замість сірої стіни шпиталь тепер прикрашає велика композиція із символами, які нагадуватимуть

0: військові, які проходять у шпиталі лікування та реабілітацію. Для захисників це можливість переключитись від щоденних думок. Військовий Сергій Цибульський зараз відновлюється після поранення і вважає, що мистецтво справді сприяє швидшому одужанню.
1: Починається мурал з пікселю і переходить тим, що лікар віддає серце з ангелом в руки військовому. То символізує те, що кожен лікар віддає частину себе в реабілітацію після поранення, тому що реабілітація військових – це одне з найбільш важливих після операції, тому що операції – це все дуже великий внесок, але після кожної операції треба реабілітація. І без реабілітації жоден військовий не повернеться до виконання своїх обов'язків.
0: Для студентів робота над муралом – новий творчий досвід і спільна робота із американською художницею.
2: Ми дуже раді, що ми взяли участь в цьому проєкті. Ми раді були зустрітися з Урсулою і поспілкуватися з нею. І загалом це було чудовий експеримент. Для мене це було важливо, тому що це, як найперше, для пацієнтів і для працівників, відвідувачів взагалі цього закладу. До цього ми дивимося на фотографії цієї стіни, це було дійсно сумно, просто сіра стіна. Зараз це вже виглядає цікавіше, як тільки ти заїжджаєш, ти вже бачиш оцю синю частину, і це гарно, це дійсно гарно.
0: Проєкт вдалося реалізувати за короткий час, формат такої співпраці планують продовжити.
3: Це ж не так багато часу, всього 2 з хвостиком місяці тому, коли ми вперше зустрілися, і ми не знали, чи це вдасться. А сьогодні вже презентуємо готовий мурал, і таке класне відчуття всередині від того, що з Божою допомогою все зійшлося за такий короткий час. Настільки величезна різниця в настрої от була 5 хвилин тому, і коли ти бачиш цей малюнок. Тому оточення дуже впливає. І наші військові, які малювали, були активними такими в малюванні цього, вони всі підтвердяться, що ця робота, вона тебе переключає на зовсім інші думки і на такі думки якісь такі світлі.
0: До створення стінопису долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він каже, місто підтримує шпиталь та його роботу у сфері реабілітації.
4: Гарно, що ідея хлопців і виконання американської художниці втілилося, і наших дітей втілилося в цей мурал, в цьому реабілітаційному центрі, де хлопці отримують допомогу. Місто сьогодні допомагає, утримує цей центр, тому що розуміємо, наскільки є важлива різна реабілітація для наших військових. Тому дякуємо в першу чергу хлопцям і дівчатам, які захищають нас, які тут лікуються, і на лікарському колективу, який працює. Це дуже важливо.
0: Наступного літа мистецький проєкт продовжать уже в центрі міста. На вулиці Курбаса, 6 планують створити новий мурал на арці, яка веде до ветеранського простору.
5: iPhone за донат в Коломиї можна отримати iPhone 17 Pro, підтримавши наших захисників. Придбавши за 500 гривень гільзу, ви стаєте учасником лотереї. Розіграш iPhone відбудеться 1 жовтня під час заходів до Дня захисника України. Важливо, що переможець має бути присутнім особисто із лотерейною гільзою, наголошують організатори. Придбати лотерейні гільзи можна в телекомсервісі, що в Коломиї на бульварі Лесі Українки. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
6: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
0: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17,22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1,6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ти коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського 55. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
3: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
10: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейву. З вами Віктор Поворозник. Розшукували людей, які заблукали в лісі та горах, де блокували жінку з ліфта, рятували тварину, яка впала в урвище. Рятувальники Прикарпаття знову мали багато роботи на вихідних, залучали спеціалістів з відділень кількох районів.
3: Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття залучались для надання допомоги людям, які заблукали в лісі та туристу в горах, а також тварині, яка впала в обрив і не могла самостійно вибратися. Так, увечері 26 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про двох людей, які заблукали в лісовому масиві поблизу села Нова Гута Ямницької громади. Жінка 1987 року народження повідомила, що разом з чоловіком не може самостійно знайти дорогу. До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників з Богородчана, також фахівців пошуково-рятувального кінологічного відділення службовою собакою. О 23:45 заблукалих знайшли в лісі та супроводили до села. Медичної допомоги вони не потребували. Вранці 27 вересня допомога рятувальників знадобилася туристу, який разом із товаришем перебував на полонині Хом'яківка поблизу гори Хом'як. Чоловік 1984 року народження повідомив про погіршення самопочуття та біль у черевній порожнині. До туристів вирушили гірські рятувальники з Ворохти, фахівці дісталися до чоловіка, надали необхідну допомогу і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Цього ж дня о 17:37 рятувальники отримали повідомлення про те, що в місті Яремче корова впала в обрив і не може самостійно вибратися. На місце події прибули рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спеціального спорядження разом з місцевими мешканцями підняли тварину з обриву, після чого допомогли завантажити її на транспортний засіб. Тварина не постраждала. А вже вночі 28 вересня рятувальники допомогли жінці, заблокованій у ліфті. 28 вересня о 1:34 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Івано-Франківську на вулиці Хоткевича у ліфті багатоповерхового житлового будинку заблокована жінка. На місце події прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Фахівці відчинили двері ліфта та допомогли жінці безпечно вийти.
2: Суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі. Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вирок 50-річному чоловікові, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії сексуального характеру щодо малолітніх дітей, а також зґвалтування. Суд встановив, що, будучи батьком-вихователем в прийомній сім'ї протягом багатьох років, чоловік з метою задоволення своїх статевих бажань, ігноруючи загальноприйняті норми моралі та поведінки в суспільстві, користуючись відсутністю життєвого досвіду та рівнем інтелектуального розвитку малолітньої, яка не могла чинити йому активний опір, використовуючи свою значну фізичну перевагу та авторитетний статус безпечного дорослого, а також її економічну, побутову та психологічну залежність, неодноразово мав сексуальні відносини із малолітніми. Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з роботою чи організацією розвитку, виховання, навчання з особами до 18 років на строк 3 роки. Також суд задовольнив цивільні позови представників потерпілих про відшкодування моральної шкоди. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Понад 19 мільярдів євро, саме стільки, за даними Міністерства довкілля, оцінюють збитки, завдані атмосферному повітрю в Україні через війну. А це понад 900 мільярдів гривень. Що саме потрапляє в повітря внаслідок атак та який вплив шкідливі речовини мають на здоров'я людей? Слухайте далі.
4: Після вибухів і пожеж у повітря потрапляють токсичні речовини, чадний газ та важкі метали. Найбільше від цього страждають

0: ризик більшого вдихання різних забруднювачів.
1: Такий вплив може бути короткочасним – під час обстрілів, або більш тривалим – у зонах руйнування заводів чи фабрик.
2: Для того, щоб розуміти, що вибух, який відбувся, скажімо, за декілька, там навіть сот кілометрів, він може, його наслідки можуть відчуватися в точці, яка формально не страждала від його, скажімо, там, від вибухової хвилі. Тому вкрай важливим є оцінка, не чекаючи закінчення війни. Це є моніторинг якості атмосферного повітря, це оцінка тих локальних впливів, таких званих точкових. І дуже важливо, це оцінка проведення так званих фонових спостережень.
1: За словами екологині, наслідки вибухів та пожеж можуть впливати на якість повітря навіть далеко від зон ураження.
2: Тому ми маємо розуміти, що на людину, як на реципієнта впливу цього, так, вона впливає сукупний вплив чинників, які формуються з одного боку факторами, які завжди були тут до того, як почалася війна, так, з факторами, які посили, тобто якісь, як ми кажемо, не прямі наслідки війни, але вони все рівно вторинні моменти. Ми маємо розуміти, що все рівно інтенсифікація забруднення, вона пов'язана із урбанізаційними процесами.
1: Франківці розповідають, вже давно відчувають погіршення якості повітря у місті.
3: Насправді відчувається більш таке важке повітря, так, з певними запахами, неприємними взимку. Десь екологічна станція нам говорить інше, що є дані про те, що повітря не є забруднене і є в нормі, але в літній період трошки легше.
4: Знаєте, ще поки тут у нас в Франківську не відчуваємо, у нас гори, у нас чисте повітря, а оці східні області, там біда. Там дійсно в Києві завжди після тих ударів повітря забруднене таке, дими, і люди, і вікна навіть можуть не відкривати.
5: Дуже сильно впливає це все на наше здоров'я, так як ми цим дихаємо. І я думаю, що буде провокувати і онкологічні захворювання, і інші респіраторні захворювання в майбутньому.
1: Війна впливає на якість повітря не лише безпосередньо в районах обстрілів. Наслідки одного вибуху можуть відчуватися далеко за межами зони ураження. Саме тому, кажуть фахівці, важливо вже зараз досліджувати стан атмосферного повітря та оцінювати можливі ризики для здоров'я людей.
6: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.

0: автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів
7: 3-5 тонн,
6: експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультація, лікування всіх видів захворювань, операція різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Welcome to «Техноцентр».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
11: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
12: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Радио Сева. Сонячна хвиля.
1: Уряд залишив без змін ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону. КМІС повідомляє, більшість українців вважає, що Зеленський несе відповідальність за корупцію, а Кала закликала країни ЄС передати Україні ракети для ППО зі своїх запасів. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяєво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Росії вже триває прихована мобілізація, а з жовтня кількість російських військових на фронті може суттєво зрости. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровдів в інтерв'ю за Телеграф. За його оцінкою, до кінця 2026 року Росія може направити на фронт близько 300 тисяч нових військових. Йдеться переважно про людей, яких можуть відправляти на фронт із мінімальною підготовкою. Бровді також зазначив, що збільшення кількості російських військових українські військові вже фіксують. За його словами, у першій половині вересня втрати російської армії були на 25% більшими, ніж за аналогічний період серпня. Водночас оцінка щодо можливої мобілізації та кількості російських військових є прогнозом Бровді. Українців найбільше хвилюють корупція у владі та війна. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у вересні. Половина опитаних назвали головною проблемою корупцію у владі. 40% найбільше хвилюють масовані ракетно-дронові удари. Ще 30% говорять про непрофесіоналізм та некомпетентність влади. Серед інших проблем – низькі зарплати та пенсії, діяльність ТЦК, зростання цін і ситуація на фронті. Загалом 53% опитаних назвали серед головних проблем війну ракетно-дронові удари або ситуацію на фронті. Водночас 64% згадали корупцію або некомпетентність влади. Також 72% українців вважають, що за час повномасштабної війни рівень корупції в країні зріс. Стільки ж 72% вважають президента Володимира Зеленського особисто відповідальним за корупційні дії його оточення. Не погоджується з цим 25% опитаних. Країни Євросоюзу мають передати Україні ракети, перехоплювачі та інші засоби протиповітряної оборони зі своїх запасів. Із таким закликом виступила глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, потреба в системах ППО зараз дуже висока, не лише в Україні, а й в інших країнах. Водночас запасів таких засобів недостатньо. Каллас закликала країни, які мають необхідні ракети на складах, передати їх Україні вже зараз. Поповнити власні запаси, за її словами, можна буде пізніше. Також, за словами Каллас, є позитивні сигнали щодо розширення виробництва запасів протиповітряної оборони в Європі. Уряд залишив без змін ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто чинні пільгові ціни діятимуть до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, рішення ухвалили в умовах воєнного стану та мораторію на підвищення тарифів. Водночас уряд працює над змінами у тарифній політиці. Йдеться, зокрема, про прозоріше формування тарифів та збільшення адресної допомоги людям, які її потребують. Верховна Рада продовжує працювати під час воєнного стану. Заяви про нібито припинення її роботи є міфом. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, депутати працюють у будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського від початку повномасштабної війни. Для роботи та голосування під час повітряних тривог облаштовані відповідні приміщення. Стефанчук наголосив, що робота парламенту – це не лише пленарні засідання. Депутати працюють у комітетах, готують державний бюджет і законопроєкти, необхідні для міжнародної підтримки України. Він також зазначив, що про дату наступного пленарного засідання визначать після підготовки законопроєктів до розгляду. Стефанчук підсумував: Верховна Рада працювала, працює і продовжуватиме працювати під час воєнного стану. У понеділок, 28 вересня, збірна України зустрічається у Тбілісі з Грузією у другому турі Ліги Націй. Про це повідомляє УЄФА. Матч Грузія-Україна розпочнеться у Тбілісі о 19:00 за київським часом. Наживо його транслюватиме платформа Megogo та телеканали Megogo Sport, який доступний у вільному доступі у мережі Т2 та етері більшості кабельних операторів. У першому турі Україна перемогла у гостях Угорщину з рахунком 1:0, а Грузія на своєму полі поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Ося, його з вами Михайло Терновецький. І наступні 4 години ми проведемо з вами разом. Буде весело, буде багато музики для різних поколінь, як для старшого покоління, для людей середнього віку, для молоді, для навіть для зумерів, друзі. Так що просто зараз слухаємо гурт Уляна Делірей і пісню під назвою «Книжка в твоїй сумці».

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діле, ми борі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні.
10: Все.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
14: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Чим більше, тим краще. Як гадаєте, це правильно? Що більше, то краще. Вживайте ось так.

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, гурт «Обмежень» на радіо «Сяйво» і пісня під назвою «Запам'ятаю». До речі, моя улюблена пісня гурту «Без обмежень». А яка ваша?

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Бувають

хіт мого дитинства і не тільки мого, українською мовою. Нарешті цей час настав. Євгенія Власова, «Вітер надії». Слухаємо, поринаємо у ті найкращі часи.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
9: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Друзі, легендарна колаборація Олександр Положинський та Саша Чеморов випустили нову пісню, нову версію пісні «Понад хмарами», яка колись в тому канонічному варіанті була із Катією Чілі. Зараз звучить

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Справа золотого конвою в Угорщині назвали ім'я того, хто наказав затримати інкасаторів Ощадбанку. А Мадяр інформує, 4 країни НАТО готують власні сили безпілотних систем. ЄС компенсує Польщі понад 600 мільйонів євро за військову допомогу Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У кожній бригаді сил територіальної оборони ЗСУ сформували по два батальйони для роботи з дронами та наземними роботизованими системами. Про це повідомив командувач сил ТРО генерал-майор Ігор Плахута. За його словами, такі підрозділи дають бригадам власні можливості для повітряної розвідки, ураження цілей і логістики за допомогою наземних роботів. Плахута зазначив, що безпілотні комплекси нині становлять майже половину бойових спроможностей сил територіальної оборони. Євросоюз розширив санкції проти людей та організацій, яких пов'язують із незаконним переміщенням українських дітей. До списку внесли 10 людей і 17 організацій. Серед них – російські дитячі табори, спортивні центри та посадовці. ЄС звинувачує їх у сприянні вивезенню українських дітей та їхній інтеграції в російське середовище. Санкції передбачають замороження активів, заборону фінансування та в'їзду до країн Євросоюзу. Чотири країни НАТО розробляють структуру для створення власних сил безпілотних систем. Поки що вони не оголошують про це публічно. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді в інтерв'ю «The Telegraph». За його словами, спочатку країни мають створити такі підрозділи, а вже потім публічно про них повідомляти. Бровді також розповів, що українські військові позитивно відреагували на рішення Великої Британії створити власні сили безпілотних систем. Водночас він закликав партнерів не поспішати з оголошеннями, якщо такі рішення можуть згодом переглянути. В Угорщині з'явилися нові матеріали щодо затримання українських інкасаторів Ощадбанку у березні 2026 року. За даними видання «Телекс», службова записка прокуратури вказує на можливу причетність до рішення колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі йдеться, що колишній керівник Угорського центру боротьби з тероризмом заявляв, усім відомо, за чиїм рішенням затримали українців. Водночас називати цю людину він не став. Раніше прокуратура Угорщини заперечувала твердження про особисту причетність Орбана. Папа Римський Лев XIV закликав шукати мир в Україні через переговори. Він заявив, що для досягнення миру сторони мають бути готовими на певні поступки. Також папа застеріг Європу від думки, що збільшення військових витрат саме по собі може стати відповіддю на війну. Польща отримає від Євросоюзу понад 600 мільйонів євро компенсації за зброю, яку передала Україні. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Понад 400 мільйонів євро Польща отримає у 2026-2027 роках із Європейського фонду миру. Ще 269 мільйонів із коштів, які Угорщина блокувала з 2023 року. Гроші спрямують до фонду підтримки польської армії та використають для її модернізації. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, в ефірі на Радіо Сяйво Авріл Лавін. Це просто легенда осені. Не знаю, в кого, в мене точно осінь завжди асоціюється, особливо рання осінь, із Авріл Лавін. І просто зараз «When You're Gone».

іноді кохання – це абсолютна залежність. Не буду порівнювати, як до чого вона схожа, але, друзі, ви точно знаєте. Просто зараз гурт «Сусіди стерплять» із міста Миколаїв співають надзвичайно потужну, ніжну, романтичну, справжню та щиру композицію під назвою «Залежність». Слухайте разом зі мною, пісня для всіх поколінь.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Хліба марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
8: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Брітні Спірс із треком «Gimme More» – хіт 2007 року, який став одним із найвідоміших треків співачки, і який нещодавно просто почав жити новим своїм життям. Слухаємо разом зі мною.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Про складні стосунки, біль і страх втратити кохану людину. Ідеально цієї осені, як і кожної раніше, Breaking Benjamin та їхній безсмертний, не побоюсь цього слова, хіт Diary of Jane. Слухаємо.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
10: Комбо 2.
9: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
10: Смачний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
15: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

На Прикарпатті батька вихователя засудили до довічного ув'язнення за зґвалтування прийомних дітей. А у лікарні помер 6-річний Ілля, який травмувався у ДТП на Прикарпатті. В Калуші стабілізувало водопостачання. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті батька-вихователя прийомної сім'ї засудили до довічного ув'язнення за сексуальне насильство над прийомними дітьми. 25 вересня Коломийський міськрайонний суд визнав 50-річного чоловіка винним у неодноразовому зґвалтуванні та розпусних діях щодо малолітніх. Обвинувачений вини не визнав. Суд також зобов'язав його відшкодувати потерпілим моральну шкоду. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У Биткові на Прикарпатті сталося ДТП за участю мотоцикла та двох автомобілів. Постраждали четверо людей. За даними поліції, 16-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Тойота. Після цього мотоцикл врізався в Мерседес і наїхав на двох жінок на узбіччі. Травмувалися мотоцикліст, його пасажир та дві пішохідки. Усіх госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження. На Прикарпатті після 18 днів боротьби за життя помер 6-річний Ілля, який постраждав у ДТП. Аварія сталася 6 вересня у селі Красник. Вантажівка КАМАЗ, у якій перебували двоє 6-річних братів, самовільно рушила зі схилу та кілька разів перекинулася. Діти отримали тяжкі травми. Ілля цього року пішов у перший клас і встиг провчитися лише 4 дні. Водія вантажівки, який, за даними поліції, був нетверезим, затримали. У Калуші стабілізували водопостачання. Нічні обмеження подачі води скасували. За даними комунальників, рівень річки Чечви дещо зріс, а резервуари водозабору Добровляни заповнюються нормально. У місті планують оновити систему контролю. Зокрема, хочуть встановити чутливіші лічильники та запровадити моніторинг рівнів води в резервуарах у реальному часі. Нагадаємо, у серпні через обміління річки Чечви у Калуші діяли графіки подачі води. В Івано-Франківську патрульні зупинили нетверезого водія Порше без страхового поліса. На вулиці Ребета правоохоронці зупинили 30-річного керманича. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав 1,46 проміле алкоголю. Також з'ясувалося, що водій не мав чинного страхового поліса. На нього склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння та без необхідних документів. На Прикарпатті військовим і ветеранам компенсуватимуть частину відсотків за іпотекою є оселя. За це проголосувала Івано-Франківська обласна рада. Із 1 жовтня з обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних за кредитами програми є оселя. Програма поширюється на військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. За рішення проголосував 61 депутат. На Прикарпатті під час благодійного турніру з футзалу зібрали майже 70 тисяч гривень для військових. Турнір «Прикарпаття Обленерго» присвятили пам'яті загиблих і зниклих безвісти енергетиків. Зібрані кошти передадуть на закупівлю матеріалів для облаштування позицій бійців 102-ї бригади ТРО на Херсонському напрямку. У змаганнях взяли участь 15 команд. Для дітей загиблих та зниклих безвісти енергетиків також організували спортивні та розважальні заходи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: території автостанції.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
2: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Як написати правильно? Довгожданий чи довгожданий? Правильно, довгожданий. Без подвоєного «Н».
11: Друзі, в ефірі на радіо Сяйво гурт Уляна Дель Рей із кавером на класичну українську композицію на «Мамині світлиці». Слухаємо, ностальгуємо і пам'ятаємо про найкраще місце на землі –

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Табої. 12-річний прокарпатець став переможцем шоу «Україна має талант».
3: Таблоїд.
2: Еріка Колісніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026.
3: Таблоїд.
2: Марко Сердинський з Івано-Франківська став переможцем шоу «Україна має талант», а напередодні отримав бронзу на нацвідборі дитячого Євробачення. У фіналі шоу «Україна має талант» Марко виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і підкорив серця глядачів. Щоб потрапити у фінал, юний співак виконував материнську любов мозгового. Такий нетиповий репертуар та надзвичайний тембр голосу прикарпатця дуже припав до душі глядачам, які віддали перемогу Марку Сердинському.

0: Табої.
1: Еріка Колісніченко – переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Конкурс відбудеться в Мальті. Юна співачка перемогла на нацвідборі з піснею «Неколискова». За результатами голосування Еріка та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів. Пісню «Неколискова» для виконавиці написала Світлана Тарабарова. Це гучний маніфест, звернення до аудиторії про пробудження, сміливість і віру в себе. Пісня розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою. Якщо ти хочеш досягти своїх мрій, важливо діяти, не боятися і вірити у власні сили.

Друзі, хвилинка філософії, верніше кілька секунд. Серце, яке кохає, здатне багато прощати, але цим не можна зловживати. І просто зараз гурт Сорго із треком під назвою «Балкони».

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
9: Пронто!
10: Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
2: А ти дійдете вашого дня 2026 року.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Внаслідок удару по будівлі НАН у Києві постраждав Горбулін, екс-глава РНБО та ідеолог ракетних програм України. Від Су-24 до МіГ-31 винищувачі НАТО за тиждень перехопили біля країн Балтії 16 російських літаків. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Києві російський удар пошкодив будівлю президії Національної академії наук України. Внаслідок атаки постраждав віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін. Він отримав незначні травми через вибите скло. Його помічниця загинула. За даними ЗМІ, російський безпілотник влучив у будівлю на вулиці Володимирській. Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало українського дипломата через розголошення інформації про передачу двох полонених військових із Північної Кореї. Сеул вимагає від України офіційних пояснень і вибачень. У Південній Кореї заявляють, що сторони домовлялися зберігати інформацію про передачу в таємниці. Водночас українські медіа з посиланням на джерело в офісі президента повідомляють, що такої домовленості не існувало. Двох військовослужбовців із КНДР українські військові взяли в полон у Курській області Росії на початку 2025 року. У вересні Україна повідомила про їхню передачу Південній Кореї. У Кремлі заявили, що Україна нібито має заплатити ціну за події останніх місяців. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що російські військові завдають ударів по цілях, які вважають доцільними. Водночас Росія продовжує обстрілювати українські міста. Останніми тижнями російські атаки призвели до руйнувань, загиблих і поранених. Українське питання є одним із ключових у переговорах президента США Дональда Трампа з Китаєм. Український дипломат Володимир Пузирко вважає, що Вашингтон намагається через економічні домовленості вплинути на позицію Пекіна щодо Росії та війни в Україні. За його словами, Китай продовжує підтримувати економічні зв'язки з Росією, зокрема купує російську нафту. Дипломат припустив, що після переговорів позиція Китаю щодо війни може змінитися, водночас це його оцінка, а не офіційна заява Пекіна. Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про засекречення даних щодо роботи російських нафтопереробних заводів та експорту енергоносіїв. Зокрема, заборонено поширювати інформацію про обсяги виробництва, покупців і продавців нафти та пального, маршрути й умови поставок. Обмеження стосуються також медіа та публікацій в інтернеті. Конкретний перелік товарів уряд Росії має визначити протягом 10 днів. У Кремлі пояснили рішення необхідністю реагувати на санкції та дії США й інших держав. Минулого тижня винищувачі НАТО 6 разів піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків над Балтійським регіоном. З 21 до 26 вересня вони виявили та перехопили 16 російських літаків. Більшість летіли без увімкнених транспондерів, планів польоту та не виходили на зв'язок із диспетчерами. Найбільше літаків, 9, зафіксували 24 вересня. Місія НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії працює з авіабаз у Литві та Естонії. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
2: MedLab
6: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
6: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
6: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте, Коломия театральна 28.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
10: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

Я їду до Львову чи я їду до Львова? Як правильно? До Львова. Звичайно, що саме так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту – заморозки 0,5 градусів. Вдень – 17,22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1,6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: радіо «Сяйво».
1: Друзі, в ефірі на радіо «Сяйво» гурт «Сусіди стерплять» і молодіжний, популярний, потужний, роковий, драйвовий, поп-панковий і не тільки трек під назвою «Дівчинка-панк». Трек про юнацький максималізм, але той момент, який ми всі проживаємо.

0: Радіо Сяйво.
1: Легендарні три хвилини від гурту «Друга ріка». Пісня, під яку тисячі, десятки, сотні тисяч пар танцювали, можливо, свій перший танець на шкільній або не тільки шкільній дискотеці. Друзі, я певен, що ви згадали якісь моменти зі свого життя. І далі слухаємо.

Друзі, в ефірі на радіо Сяєво звучить гурт «Скляний горизонт» і їх пісня під назвою «Побачимося там». Трек на тему емо, на тему справжнього щирого кохання і справжньої непоправної.

0: Росія знову вдарила реактивним дроном біля пункту пропуску Ягодин. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. У ДМС назвали причину. А що буде з доларом і євро до кінця року, якщо не стануться найбільш негативні воєнні та енергетичні події? Прогноз банкіра Сергія Мамедова. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Радіо Сяйво. Сонячна хвиля.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російська армія ввечері 28 вересня завдала удару реактивним дроном біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на Волині на кордоні із Польщею. За даними джерел BBC Україна, у Держприкордонслужбі безпосереднього влучання у пункт пропуску не було. У мережі також з'явилося відео падіння дрона неподалік людей і вантажівок. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу після російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві. Він також закликав партнерів надати Україні більше ракет-перехоплювачів для захисту міст та посилити санкції проти Росії. За словами Собіги, ЮНЕСКО має позбавити Росію права голосувати та обиратися до керівних і робочих органів організації. Служба безпеки України заявляє про активізацію російських спецслужб, які створюють фейкові сайти та сторінки українських держорганів і медіа. За даними служби, такі ресурси використовують для поширення дезінформації та викрадення персональних даних українців. Викрадену інформацію можуть використовувати для вербування та збору даних про сили оборони. СБУ вже заблокувала понад 50 ресурсів, які копіювали оформлення сайтів самої спецслужби. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами. Долар наприкінці 2026 року навряд чи перевищить 46 гривень, а євро може коштувати від 52 гривень 50 копійок до 54 гривень. Такий прогноз озвучив віце-президент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. Він зазначив, що точний курс передбачити складно через війну. Водночас, за його словами, Національний банк і надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку та за потреби проводитиме валютні інтервенції. В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів. Як повідомили у Державній міграційній службі, причина – технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікацій. Паспортні послуги не надаватимуть із 28 до 30 вересня. На цей час також призупинили роботу з сайту ДМС. У службі перепросили громадян за тимчасові незручності. Російська влада передала під тимчасове управління активи німецької торговельної мережі «Метро» в Росії. Відповідний указ підписав Володимир Путін. Керувати активами буде російська компанія «Укторгруз», яку очолив керівник російського підрозділу «Метро». Раніше російська влада передала під державне управління активи інших іноземних компаній, зокрема «Ашан», «Нестле» та «Леруа Мерлен». В Україні визначили пріоритети державних видатків через затримку частини міжнародного фінансування. Передусім кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, медикам та іншим бюджетникам. Натомість нові будівництва, реконструкції, ремонти та благоустрій, зокрема парки, сквери і фонтани, відкладатимуть, якщо вони не є критично важливими. Уряд заявляє, що працює над отриманням запланованого міжнародного фінансування. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький, і попередні або минулі 4 години, які щойно пройшли, ми з вами працювали, проводили час разом. Сподіваюсь, було цікаво, була хороша музика, я певен, що сподобалось. Різне покоління, різні смаки, але ми намагаємось догоджати всім нашим слухачам. Друзі, бажаю вам хорошого вечора, будьте в мирі, будьте в безпеці, і почуємося завтра.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, борі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17,22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1,6, вдень – 5,10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті батька-вихователя прийомної сім'ї засудили до довічного ув'язнення за сексуальне насильство над прийомними дітьми. 25 вересня Коломийський міськрайонний суд визнав 50-річного чоловіка винним у неодноразовому зґвалтуванні та розпусних діях щодо малолітніх. Обвинувачений вини не визнав. Суд також зобов'язав його відшкодувати потерпілим моральну шкоду. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У Биткові на Прикарпатті сталося ДТП за участю мотоцикла та двох автомобілів. Постраждали четверо людей. За даними поліції, 16-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Тойота. Після цього мотоцикл врізався в Мерседес і наїхав на двох жінок на узбіччі. Травмувалися мотоцикліст, його пасажир та дві пішохідки. Усіх госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження. На Прикарпатті після 18 днів боротьби за життя помер 6-річний Ілля, який постраждав у ДТП. Аварія сталася 6 вересня у селі Красник. Вантажівка КАМАЗ, у якій перебували двоє 6-річних братів, самовільно рушила зі схилу та кілька разів перекинулася. Діти отримали тяжкі травми. Ілля цього року пішов у перший клас і встиг провчитися лише 4 дні. Водія вантажівки, який, за даними поліції, був нетверезим, затримали. У Калуші стабілізували водопостачання. Нічні обмеження подачі води скасували. За даними комунальників, рівень річки Чечви дещо зріс, а резервуари водозабору Добровляни заповнюються нормально. У місті планують оновити систему контролю. Зокрема, хочуть встановити чутливіші лічильники та запровадити моніторинг рівнів води в резервуарах у реальному часі. Нагадаємо, у серпні через обміління річки Чечви у Калуші діяли графіки подачі води. В Івано-Франківську патрульні зупинили нетверезого водія Порше без страхового поліса. На вулиці Ребета правоохоронці зупинили 30-річного керманича. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав 1,46 проміле алкоголю. Також з'ясувалося, що водій не мав чинного страхового поліса. На нього склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння та без необхідних документів. На Прикарпатті військовим і ветеранам компенсуватимуть частину відсотків за іпотекою є оселя. За це проголосувала Івано-Франківська обласна рада. Із 1 жовтня з обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних за кредитами програми є оселя. Програма поширюється на військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. За рішення проголосував 61 депутат. На Прикарпатті під час благодійного турніру з футзалу зібрали майже 70 тисяч гривень для військових. Турнір «Прикарпаття Обленерго» присвятили пам'яті загиблих і зниклих безвісти енергетиків. Зібрані кошти передадуть на закупівлю матеріалів для облаштування позицій бійців 102-ї бригади ТРО на Херсонському напрямку. У змаганнях взяли участь 15 команд. Для дітей загиблих та зниклих безвісти енергетиків також організували спортивні та розважальні заходи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17,22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1,6, вдень – 5,10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки міста Нік та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
3: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
2: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і «Хас» знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки «Хас» встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви «Хас» продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання «Щоб іще додати?», перед ним стоїть інше – «Що доведеться прибрати?». Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс – «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, які слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикі танці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проєкту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні, за що?». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару у Стима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті батька-вихователя прийомної сім'ї засудили до довічного ув'язнення за сексуальне насильство над прийомними дітьми. 25 вересня Коломийський міськрайонний суд визнав 50-річного чоловіка винним у неодноразовому зґвалтуванні та розпусних діях щодо малолітніх. Обвинувачений вини не визнав. Суд також зобов'язав його відшкодувати потерпілим моральну шкоду. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У Биткові на Прикарпатті сталося ДТП за участю мотоцикла та двох автомобілів. Постраждали четверо людей. За даними поліції, 16-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Тойота. Після цього мотоцикл врізався в Мерседес і наїхав на двох жінок на узбіччі. Травмувалися мотоцикліст, його пасажир та дві пішохідки. Усіх госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження. На Прикарпатті після 18 днів боротьби за життя помер 6-річний Ілля, який постраждав у ДТП. Аварія сталася 6 вересня у селі Красник. Вантажівка КАМАЗ, у якій перебували двоє 6-річних братів, самовільно рушила зі схилу та кілька разів перекинулася. Діти отримали тяжкі травми. Ілля цього року пішов у перший клас і встиг провчитися лише 4 дні. Водія вантажівки, який, за даними поліції, був нетверезим, затримали. У Калуші стабілізували водопостачання. Нічні обмеження подачі води скасували. За даними комунальників, рівень річки Чечви дещо зріс, а резервуари водозабору Добровляни заповнюються нормально. У місті планують оновити систему контролю. Зокрема, хочуть встановити чутливіші лічильники та запровадити моніторинг рівнів води в резервуарах у реальному часі. Нагадаємо, у серпні через обміління річки Чечви у Калуші діяли графіки подачі води. В Івано-Франківську патрульні зупинили нетверезого водія Порше без страхового поліса. На вулиці Ребета правоохоронці зупинили 30-річного керманича. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав 1,46 проміле алкоголю. Також з'ясувалося, що водій не мав чинного страхового поліса. На нього склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння та без необхідних документів. На Прикарпатті військовим і ветеранам компенсуватимуть частину відсотків за іпотекою є оселя. За це проголосувала Івано-Франківська обласна рада. Із 1 жовтня з обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних за кредитами програми є оселя. Програма поширюється на військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. За рішення проголосував 61 депутат. На Прикарпатті під час благодійного турніру з футзалу зібрали майже 70 тисяч гривень для військових. Турнір «Прикарпаття Обленерго» присвятили пам'яті загиблих і зниклих безвісти енергетиків. Зібрані кошти передадуть на закупівлю матеріалів для облаштування позицій бійців 102-ї бригади ТРО на Херсонському напрямку. У змаганнях взяли участь 15 команд. Для дітей загиблих та зниклих безвісти енергетиків також організували спортивні та розважальні заходи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво. Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Waited a long, long time to feel like this. To feel her.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій літ».
3: Ти міцно тримав мій літ.
2: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует «Татіші» та «Таяни». І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
4: Любов до безкінечності назад.
2: Джизель та її витончений почерк.
5: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити.
2: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?».
6: Скільки було, скільки ще було.
2: Гурт-назва із треком «Люди для людей».
7: Люди для людей також дощ.
2: Та фінальна прем'єра від «Ропан». Як діти.
8: Все одно, як діти, нам все одно, як я тебе все одно, ніяк не можемо припинити мріяти.
2: Вмикаємо гучність на максимум. Та починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштаб.